Točno 9 sati ugodnih 22 stupnja u Požegi. Dakle, Rod Stewarta, idemo malo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži 4 stručna suradnika ili stručne suradnice u DDD-u na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je 25. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je do 26. kolovoza, dakle do sutra. Agronom traži marketing specijalistu, specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica DOO traži veterinarskog tehničara ili tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Lav Kebab traži konobara ili konobaricu i dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde Požega na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr, rok je 31. kolovoza. Triluna DOO traži čistača, čistačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-556-1798, rok je 7. rujna. Crowdhacker DOO traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je do 9. rujna. Presoflex traži voditelja, voditeljicu projekta, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog strojara, rukovatelja građevinskim strojevima ili strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog recepcionera, recepcionerku, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, jednog skladištara ili skladištarku te 10 građevinskih radnika ili radnica s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, za interesirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je 14. rujna.

90. На РВА.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine. A za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

našem portalu RVA.hr-ovog jutra možeš pročitati tri prometne nesreće na području Požeško-slavonske županije. Predavanje od tona do neurona, što nam neuroznanost glazbe govori o zdravlju mozga. Svečano otvorenje gradske kuglane Požega u petak. Udar Višag je odbio testiranje na droge pa zadržan u prostoriji policije. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, a ono što slijedi je Swim, BTS, Tvoj glas, Nena Belan i Sam.

0: u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, autocesta A3 Bregana Lipovac. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na Zagrebačkoj obilaznici. Lokalno i dalje su u tijeku radovi prema Pleternici, dakle vozi se obilazno zbog radova do 1.9. između naselja Blatsko i Vesela, a što se tiče same Pleternice do 26.11. izvanredno održavanje ceste DC38 između Vesele Pleternice. Radovi su radnim danom od 7 do 17 sati pa se vozi uz ograničenje brzine. Drugih nekakvih novih situacija nema osim u Šumanovcima, dakle oštećenje kolnika, državna cesta DC51 između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Sretno u prometu, želite i Radio Valis Aurea.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99.
2: MTL. Marketing radija Valisa Urea.

Slušali ste reprizu emisije Radija Valis Aurea. Glazba koju volite. Radio.

uz glazbu koju volite. Dobro vam jutro, 7 je sati, pozdrav koji su sa nama ovoga jutra pridružili nam se uz evo prvu jutarnju kavicu, doručak, na putu prema poslu ili možda već u nekoj jutarnjoj gužvi. Ja sam Marijana i želim vam ugodnu, raspjevanu i što sunčaniju srijedu. Rekla sam 26. dan kolovoza, srijeda, i već smo zakoračili prema sredini tjedna, ali i prema samom kraju ljeta. Ovo je, inače ako niste znali, 238. dan godine, a do njezina kraja ostalo nam je još 127 dana, pa će brzo i oni proći, stoga iskoristite svaku sekundu. Ljeto nam još uvijek pokazuje ono svoje pravo, nasmijano, sunčano lice, pa će i današnji dan biti pravi, evo, mali podsjetnik na toplim danima, nikako još nije. Današnji dan biti pravi, evo, mali podsjetnik na toplim danima, nikako još nije došao kraj.

ako i bude, neka bude to nekako u noćnim satima ako može. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperature i dalje one ljetne, najviše dnevna kretat će se od 26 do 31 Celzijev stupanj. Dakle, razloga za dobro raspoloženje itekako imamo, pred nama je topo i većinom sunčan dan, a gdje god da ste i što god da danas radite, nadam se da ćete pronaći barem malo vremena za osmijeh, dobru glazbu, a to ćemo vam servisirati mi i nešto lijepo samo za sebe. Ostanite uz nas, pojačajte zvuk i krenimo zajedno u ovu srijedu uz dobro jutro, dobro raspoloženje i naravno uz RVA najbolje društvo za početak dana.

7:18 minuta. Slušam Ed Sheerana Perfect i on vam upravo ovom pjesmom želi da vam bude cijela ova subota, srijeda takva. Evo, ja sam se već polako prebacila na subotu. Ajmo odraditi srijedu, četvrtak i petak, a onda doći do subote. Dobro jutro, 7:18, dragi moji. Ukoliko krećete na put, svakako dobro dođu informacije kakvo je stanje na prometovanju. Magla, mjestimice, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjetimo, do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca promet se odvija po dva sužena prometna traka. Moguće je stvaranje zastoja i kolona osobito petkom. Zbog prometne nesreće na Krčkom mostu vozi se jednim trakom usporeno, povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na sljedećim dionicama. Od 27. do 28. kolovoza od 22 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška. Obilazak je čvor Okučani, dakle autocesta 3, državna cesta 5, županijska 4158, 4240, državne ceste 31351, čvor Nova Gradiška i obratno. I isti taj tu noć, dakle od 27. do 28. kolovoza i u istom vremenu od 22 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica kod čvora Novska do čvora Okučani, čvor Novska, državna cesta 47, 3123, 252, državna cesta 5 i čvor Okučani, bit će obilazak. Na Jadranskoj magistrali na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju, čisto da znate zbog radova, ako još imate malo slobodnih dana, pa evo krenuli ste na put da uhvatite malo odmora na putem našeg Jadrana, čisto ono da znate. Sretan put i sigurno putovanje na odredište i ovoga jutra želim vam radio Valisa Urea.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Big Blue i Priznaj mi, 7:32. Dobro jutro ovoga puta uz 19,5 stupnjeva, što je znak da nam je i temperatura zraka nešto malo se povisila. Donosimo na frekvencijama Radio Valisa Vurea i kratku bioprognozu za naše područje. U Slavoniji nas očekuju uglavnom povoljne biometeorološke prilike, pa bi vrijeme većini trebalo odgovarati i ne bi trebalo imati nekakvih većih tegoba povezanih sa vremenom. Jutro još može biti nešto svježije i mirnije, evo 19,5 stupnjeva, a tijekom dana uz više sunca i temperature koje će rasti, mnogi će imati više energije i volje za svakodnevne aktivnosti. Ali, uvijek i pa onaj ali, ipak, poslije podne će biti toplije, pa ako planirate nešto onako baš fizički zahtjevnije, dobro je napraviti malu pauzu i ne pretjerivati baš u onim najtoplijim satima i najtoplijem dijelu dana. Ukratko, Slavonijo moja, danas nema razloga za loše raspoloženje, vrijeme bi nam trebalo biti saveznik, zato polako, bez žurbe i uz dobro raspoloženje krenimo u ovu srijedu. A odmah donosimo info tko će ostati bez struje. HEP Elektra Požega imat će određene radove, pa bi tako u vremenu od 8 do 13 sati u Pleternici bez struje trebala ostati ulica Ante Starčevića, kućni broj 18. Evo nam i Harry Stylesa, Silente su još pred nama, Ellie Goulding, nakon toga zajednički ćemo doznati što se dogodilo u protekla 24 sata na našem području, području Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Dok slušamo Ellie Goulding, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo požar na otvorenom prostoru mjesto Podgorje, a jučer oko 21 sat u Požegi u Osječkoj ulici u prometu uočen osobni automobil koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, te su policijski službenici pokušali zaustaviti vozilo davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te se pokušao udaljiti, a policijski službenici su ga pronašli u Požegi Osječkoj ulici i utvrdili da je vozilom upravljao 31-godišnji vozač, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,71 promil i on je smješten u posebnu prostoriju policije prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi, u ulicama Matice Hrvatske i Frankopanska. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam lijepo i na današnjem izvješću. S vama smo i dalje uz najbolje glazbene minute. Prve vijesti ovoga jutra i danas donosimo u 8 sati.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: živiš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Peća. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejčeva života i rada: književnost i znanost, putovanja i istraživanja, te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Postav donosi intimniji pogled na Pejčev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejč, te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejča s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukač obilježilo je 75. obljetnicu uspješnog djelovanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a Lukač Josip Mitrović, rekavši kako je 75 godina postojanja društva puno više od same brojke. Riječ je o 7,5 desetljeća humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacije vatrogasaca, koji su svojim djelovanjem na humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacije vatrogasaca, koji su svojim

0: odavanja priznanja i spomenica članovima koji su svoje vrijeme, truda, nerijetko i zdravlje nesebično darovali DVD-u Lukač. Za 40 godina djelovanja i vjernosti društvu priznanja su primili Andrija Mitrović, Antun Pavić, Drago Pavić i Antun Strapač. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu sutra će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesma i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove za koje će se pobrinuti Kut Bektež, Kutjevački maligani, Duo Cugari, Udruga Matko Pejč te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18:30. Nogometaši Slavonije danas će u Požegi igrati utakmicu pred kola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavine iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi Središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u srijedu, dakle danas, početkom u 16:30. U petak u 15 sati svečano će biti otvorena obnovljena gradska kuglana u Požegi. Nakon otvorenja u 16 sati odigraće se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar, Zaprešić i Nove Nade Požega. Ulaz do kuglane će taj dan biti osiguran iz ulice Hrvatskih branitelja i Osječka ulice iz smjera Eminovaca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj, danas dio prijepodneva umjerena i povećana na oblaka, tijekom jutra još lokalno malo kiše, a mjestimice magla poneprije u Posavini će se nešto malo duže zadržati. Zatim će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.

Kosta, dobrodošla svim kulturama poljoprivrednim. Lagana blaga, bez ikakvog nevremena. Prognoza kaže da je to to što se tiče oborina u narednom razdoblju, i to onako unaprijed 7-8 dana. Za sad nema vidljivih oborina, temperature će iz dana u dan sve više rasti, što će sigurno ići i na ruku svima onima koji planiraju u Pleternicu na devetnice ovih dana, ali isto tako već lagano jednim okom gledamo i prema sljedećem tjednu, kad je u Požegi festival Zlatne žice Slavonije od 3. pa do 6. rujna. A nakon toga naravno svi u školu. Elton John, Dua Lipa, su ovo bili Sjedina vatra i Bruno Mars. Dobro jutro.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
1: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Biće nogometa danas, čuli ste i od Marijane, spominjali smo već da Slavonija u Požegi igra utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik je Moslavina iz Kutine koja igra četvrtu nogometnu ligu u središtu Zagreba, dva ranga niže od Slavonije. Slavonija je definitivno favorit, no kup je ono doista lutrija, tako da će im trebati podrška. Utakmica je u 16.30. Osim toga igraju se i tri utakmice drugog kola našeg županijskog nogometnog kupa. Sučelit će se međužupanijske nogometne ekipe. Parovi su Jakšić i Dinamo Vidovci, također derbi. Papuk Velike Lipik i to će biti zanimljivo. A u Kaptolu gostuje Hajduk Pakrac. Početak utakmice je najavljen za 17.30.

Sviraju za dobra stara vremena, 8.45, pjesma uvijek nekako podsjeti na Dinamo. Pa ćemo spomenuti to da Dinamo večeras u 21 sat igra uzvratnu utakmicu, kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Vikinga. Rezultat u prvom susretu je bio 2-2, tako da će biti dosta izazovno za Dinamo, no naravno da su apsolutno prilike tu da i ove godine zaigra Ligu prvaka, a mi prije sljedeće pjesme idemo vidjeti kako je stanje u prometu. Maglas mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Lokalno ovdje na autocesti A3 nema nekakvih guži, zastoja sve do Zagreba, naravno gdje je tamo na obilaznici. I dalje zbog rekonstrukcije ceste traje zabrana prometa između naselja Blatsko i Vesela. Vozi se okolno preko Trapara, Novoselaca i Gradca osobno vozi, a teretna motorna vozila naravno preko Ferovca, Grabarja. Ako putuješ, sretno

0: božićna ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Pariz rijeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati je, idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi danas. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je još danas. Agronom traži marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 27. kolovoza, sutra. Veterinarska stanica DOO traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr. Rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10, Požega. Rok je 31. kolovoza. Lav Kebab traži jednog konobara ili konobaricu i jednog dostavljača, dostavljačicu s mjestom rada u pizzeriji Verde, Požega, na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu info@verde.hr. Rok je 31. kolovoza. Tri Luna DOO traži jednog čistača ili čistačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-5561-798. Rok je 7. rujna. Presoflex traži jednog administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je 8. rujna. Krauthaker traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili na poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000.

Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je do 15. rujna.

pomrčine i promakla vam je ova nedavna pomrčina sunca, realno, iako ne znam koliko je to u našem kraju uopće bila pomrčina i to u sam Sutan, ono jedva da se nešto vidjelo. Iz Hrvatske će u ranim jutarnjim satima u petak biti vidljiva djelomična pomrčina mjeseca, tijekom koje će čak 93% mjesečeva promjera zaroniti u zemljinu. Sjenu priopćila je zvjezdanica Zagreb. Ulazak mjeseca u zemljinu u polu sjenu počinje u 3.23, djelomična faza 4.33. Najveća faza pomrčine očekuje se u 6.12, a tamo nekako u tim minutama bi ta pomrčina mogla biti iznad nas. Dakle, zvjezdarnica navodi da će mjesec iza obzora zaći u 6 sati 6 minuta Osijeku i Vinkovcima, u 6 sati 13 minuta Dubrovnik Koprivnica, 6.17 u Zagrebu, 6.19 u Splitu, 6.24 u Rijeci, po ovom ispada, dakle, negdje između 6.10 i 6.12 u petak u jutro. Ako se budite rano, onda možete ono bacite pogled prema mjesecu, jer možda ga neće biti. Ako ga nema, onda je zamrčen. Ovo je Silente i Volim je dok đavo spava. Silente koju smo imali priliku početkom prošlog mjeseca vidjeti u Kolibi. Ako njih slijedi Olivia Dean.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name,
0: call my name. Dancing under midnight rain. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Ljubavne pjesme, Pani Valjak, 9 sati 29 minuta. I ovog jutra imamo jednu gošću ovdje sa nama, pričat ćemo o lijepim stvarima. Sa nama je Sanja Mišić, nastavnica likovne kulture, često naša gošća u različitim situacijama. Lijep pozdrav, dobrodošla u naš studio ovog jutra.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, za početak možda da se osvrnemo na ono što se odvilo ovog ljeta, u čemu ste bili u organizaciji. Dakle, to je kino pod zvijezdama koje se vratilo nakon dugih godina. Mislim da možete biti zadovoljni sa odazivom, definitivno.
1: Pa je, da, zaista kino je bilo vrlo uspješno, odnosno iznad svih očekivanja, i drago nam je da smo uspjeli zapravo okupiti sve generacije. Ono što je bilo prioritetno i gradu i društvu i turističkoj zajednici, savjetu mladih, svih koji su sudjelovali u organizaciji, da zapravo to bude jedan besplatni sadržaj koji je dostupan svima. Iako zvuči nevjerovatno, ipak sva djeca nemaju mogućnosti strpati se u auto, otići u kino, tako da je to bio jedan poseban doživljaj. Ja vjerujem da će se ta tradicija i dalje nastaviti.
0: Podsjetim, evo, spomenuli ste tko je stoji iza organizacije, koliko je bilo projekcija i kako je to, evo, sve izgledalo možda u minuti?
1: Evo ga, bile su 4 projekcije, znači u 2 različita termina, u 6. mjesecu, odnosno krajem lipnja, i u kolovozu. I zapravo u toj financijskoj podršci sudjelovao je grad najvećim dijelom, turistička zajednica, savjet mladih i mi nekim manjim isto dijelom. Dobili smo i neke privatne donacije, na čemu sam izuzetno zahvalna, jer jako mi je nekako bilo toplo oko srca vidjeti donaciju od 3 eura, od 30 eura, od 50 eura, od 100, znači da je zaista svatko imao potrebu sudjelovati u tome i podržati tu aktivnost.
0: I da je prepoznao doista da je nešto lijepo.
1: Da. I nešto... kao radio i evo, hvala.
0: Evo, da, tu smo, hvala. Odlično, evo, jedna aktivnost u sklopu Požeškog kulturnog ljeta za koju se nadamo da će se nastaviti i u narednim godinama. No ono što nam slijedi, u što ste isto uključeni, je jedna aktivnost tijekom Požeškog festivala Zlatnih žica Slavonije koja će se održati sljedećeg tjedna. No evo, da ja ne širim dalje priču, dakle, o čemu se radi, o kakvom događaju, o kakvom projektu, manifestaciji je riječ, tko može sudjelovati, evo malo više detalja.
1: Pa evo, suradnja mene i turističke zajednice kroz Wine and Paint traje već sada 3. godinu. U te 3 godine održali smo 5 radionica i mijenjali smo lokacije i zapravo različite prigode. Bile su vezane uz festival Zlatne žice, kao što si rekao, ali imali smo i 2 radionice prošle godine oko Ginka koje su bile u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. I zapravo je to jedna aktivnost koja je onako vrlo popularna i prepoznatljiva, tako da je bila jako dobro prihvaćena i odaziv je bio jako dobar. Radi se o jednoj vrsti štafelajnog slikarstva koje svi vole, i zapravo je u nekakvom prirodnom okruženju, vani smo okupani suncem, dobrom energijom, i onda ljudi vrlo rado u tome i sudjeluju.
0: Da, definitivno nešto što je popularno, ovakve radionice, vidjeli smo ovdje u našem kraju u Kutjevu, dakle, doista popularno, zanimljivo i nešto što je trenutno doista dobro da se, evo, provodi u našem gradu uz festival ili u sklopu Požeškog kulturnog ljeta. Rekli ste, 5. izdanje po redu, na koji način se može prijaviti, na koji način mogu sudjelovati naši slušatelji, ali vjerojatno ponajprije slušateljice, prema iskustvu iz proteklih izdanja.
1: Pa znači, prijave idu preko turističke zajednice mailom ili njihovim službenim brojem telefona, svi su dobrodošli, svi se mogu prijaviti, ali evo, ipak bi napomenula da je to od 18 godina pa na više, s obzirom na sam naziv radionice. I kao što ste rekli, najčešće dođu dame, ali evo, imamo i muške populacije koja se ovako osokoli pa želi javno prikazati što oni kao slikari znaju, što je meni jako drago, jer zapravo mi smo svi slikari, samo što netko, eto, ima tu poziciju, samo pouzdanje da pokaže javno ono što zna, netko je više onako samo za sebe. Međutim, uvijek nakon tih radionica odu svi jako zadovoljni kući sa svojim slikama, jer motivi budu nekako različiti. Imamo predloške motiva koji se mogu koristiti, ali zapravo se može nešto što je blisko, ali ipak, obzirom da smo vezani uz festival, onda volim da su to motivi naše prekrasne Slavonije, a tih motiva je onda prekrš zaista.
0: Upravo sam to htio pitati, dakle, postoje zadani motivi. Moramo spomenuti, ove godine lokacija je po prvi puta, čini mi se, da je na toj poziciji, kako se i festival, podsjetimo, evo, naše slušatelje, u narednim danima ćemo morati reći, dakle, nije ove godine na Trgu Svetog Trojstva, gdje smo navikli, jer bi uskoro trebali krenuti radovi, dakle, na obnovi trga, tako da je kompletan festival ove godine na Trgu Svete Terezije od 3. pa do 6. rujna. Ovaj događaj, ova radionica, održat će se petog, dakle, u subotu od 19 sati, gdje?
1: U parku pod gradom, tamo je naša nova lokacija i mislim da će biti izvanredno, zato što smo malo i cijeli Leonarda iz turističke i ja, malo smo taj koncept promijenile, bit će malo nekakvih novih sadržaja, izgledat će malo drugačije, ali u principu taj sadržaj i koncept ostaje isti, znači slikat će se na štafelaju, međutim mislim da će biti malo ovako romantičnija atmosfera nego što je to bilo inače i malo je otklonjeno, što je zapravo ipak bolje da budemo nekako kompaktnija grupa koja onda prati i upute, sluša i tako dalje.
0: Opet, s druge strane ste svega 50 metara možda od samog trga Svete Terezije, od same manifestacije. Cijeli taj prolaz, koliko znam, će zapravo biti popunjen različitim sadržajima u okviru festivala. Motivi koji će biti, kako to zapravo izgleda? Ajde, prenesite mi, dođete, koliko bude sudionika, za koliko imate uvjete ove godine?
1: Ovako, grupa je od 20 sudionika i uvijek zapravo naše druženje počinjamo s našim partnerima Vinarijom Kutjevo, koja zapravo nešto ispriča o samoj svojoj proizvodnji, gdje uvijek bude nekakvih zanimljivih povijesnih priča koje zapravo pokrenu cijelu atmosferu. Grupa se podijeli zavisno o tome s kim ste došli, s kim se bolje osjećate u društvu i slično. Imamo prvo, znači, crtanje skice na platnu, a nakon toga onda imamo zapravo akrilom ili uljem slikanje. Spomenuli ste motive, pa mislim da će ove godine ići prema nekakvim motivima koji nas sve referiraju na naše djetinjstvo, kao što je možda dunja na ormaru, jabuka ili nešto slično tome. Nešto što odmah nekako potiče sva osjetila kada se promatra slika.
0: Nekima to nije sigurno prvi puta da slikaju, nekima možda i je. Prepoznali se ponekad nekakav talent koji možda nisu ni znali, pa se to, ta ljubav i nastavi.
1: Je, zapravo ima pravi slikara već prekaljenih koji zaista znaju što rade, a ima ono što ste upravo rekli, koji se iznenade koliko iz njih izvire ta umjetnost i koliko su kadri nešto odlično, zapravo u nekakvom spontanom trenutku i naslikati.
0: Rekli ste i spomenuli, dakle, Vinariju Kutjevo, koja je inače generalni sponsor kompletnog festivala, pa je naravno ovdje sudjeluje. Kako ide s vinom? Je li to bude samo simbolično ili se već prema kraju slikanja bude malo smijeha, veselja?
1: Pa mislim da bude, kako se odmiče radionica, raspoloženje upravo i poraste, jer uvijek kažem svojim koji dođu na te aktivnosti slikanja da ne zamijene vodu s vinom što se tiče korištenja kista, ali zapravo nekako malo je ta kapljica oslobađa umjetnost, jer je jedno drugo nekako prožima i povezuje i zapravo zaista u partner Kutjevo vinarija su izvrsni o tome, kažem, oni uvijek dođu sa stručnim osobama koji dodatno potaknu cijelu atmosferu, bude izvrsno.
0: Sjajno, ajmo još jednom ponoviti na koji način se mogu naši slušatelji, slušateljice prijaviti.
1: Znači, prijava je putem turističke zajednice, mailom ili brojem telefona, a cijela aktivnost se odvija, kao što smo rekli, 5. rujna u 19 sati u parku pod gradom.
0: Hvala lijepo na ovom gostovanju. Evo, siguran sam da će biti dosta prijavljenih.
1: Hvala vama na pozivu i sačuvali smo jednu platnu i za tebe.
0: Dobro. Evo, vidjet ćemo kako budu aktivnosti omogućavale s obzirom na to da će vjerojatno biti dosta posle oko samog festivala, ali evo,
1: ali
0: obići ću vas, doći ću barem na čašu vina.
1: Može dogovoreno, hvala.
0: Hvala na gostovanju, hvala na pozivu, poštovane slušateljice i slušatelji. Naša gošća bila je u proteklim minutama nastavnica likovne kulture, dakle, koja je organizatorica ovog Wine and Painta u sklopu Požeškog festivala Zlatne žice Slavonije 5. rujna od 19 sati u parku tamo na dječjem igralištu uz Stari grad. Možete se javiti u turističku zajednicu čim prije za sudjelovanje, jer mjesta je samo 20. Idemo dalje sa Taylor Swift pa Giboni.

0: Popustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti, slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada: književnost i znanost, putovanja i istraživanja, te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Postav donosi i intimniji pogled na Pejića život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić, te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su njegovi prepoznatljivi akvareli, crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukač obilježilo je 75. obljetnicu uspješnog djelovanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a Lukač Josip Mitrović, rekavši kako je 75 godina postojanja društva puno više od same brojke. Riječ je o 7,5 desetljeća humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacija vatrogasaca koji su svojim djelovanjem čuvali svoje mjesto i pomagali drugima u najtežim trenucima. Svečanosti su nazočili Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, ispred grada Kutjeva savjetnika gradonačelnika Ivica Ribičić, zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Aschenbrenner, predstavnik vatrogasne zajednice Požeštine Josip Aschenbrenner, te predstavnici prijateljskih društava i mještani. Središnji dio svečane sjednice bila je dodjela odlikovanja, priznanja i spomenica članovima koji su svoje vrijeme, trud, a nerijetko i zdravlje nesebično darovali DVD-u Lukač. Za 40 godina djelovanja i vjernosti društvu priznanja su primili Andrija Mitrović, Antun Pavić, Drago Pavić i Antun Strapač. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo požar na otvorenom prostoru mjesta Podgorje, a jučer oko 21 sat u Požegi u Osječkoj ulici u prometu uočen osobni automobil koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, te su policijski službenici pokušali zaustaviti vozilo davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te se pokušao udaljiti, a policijski službenici su ga pronašli u Požegi u Osječkoj ulici i tvrdili da je vozilom upravljao 30-godišnji vozač, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,71 promil i on je smješten u posebnu prostoriju policije za prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sledi prekršajni ti od 1,71 promil i on je smješten u posebnu prostoriju policije za prestanka djelovanja opojnog sredstva.

0: Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutno je 25 celzijevih stupnjeva u Požegi, sunčano, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura do 31.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, kranjska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Pleternici traje devetnica, Gospi od suza. Svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospi od suza, kad se hodočasti u svetište Gospi od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će pošaški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu sutra će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kut Bekteš, Kutjevački Malijani, Duo Cugari, Udruga Matko Pejić, te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18.30. Ljubitelje vrhunske gastronomije i tradicijske baštine doći će na svoju Pakracu, gdje će u petak prostor Smahijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek dijela mađarskog slastičarstva, koju organizira zajednica Mađara Daruvar u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Ovo izdanje nastalo je kao plod nastojanja da se od zaborava otrgnu recepture koje čine neizostavan dio kulturne baštine. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogate slojeve, torte i kremaste poslastice. Organizatori su za posjetitelje pripremili bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imat će priliku kušati slastice pripremljene prema navedenim receptima, dok će se za glazbeni ugođaj pobrinuti sastav Tenkeš Zenekar. Program započinje u petak u 19 sati. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo požar na otvorenom prostoru mjesto Podgorje, a jučer oko 21 sat u Požegi u Osječkoj ulici u prometu uočen osobni automobil koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, te su policijski službenici pokušali zaustaviti vozilo davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te se pokušao udaljiti, a policijski službenici su ga pronašli u Požegi u Osječkoj ulici i utvrdili da je vozilom upravljao 37-godišnji vozač, a ispitanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,71 promil i on je smješten u posao prostoru policije prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sledi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa smrtnom štetom u Požegi u ulicama Matice Hrvatske i Frankopanska.
1: Danas igraju preostale tri utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučelit će se klubovi međužupanijske nogometne lige. Prvi su Jakšići, Dinamo Vidovci, Papuk Velika i Lipik, te Kaptol i Hajduk Pakrac. Početak utakmice je najavljen za 17.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti i mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 31. U Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura

Socialism Higher Love. Evo nas natrag nakon vijesti u 11. Biometeorološke prilike u većem dijelu Hrvatske danas će biti povoljne. Većina ljudi se osjeća dobro, ponajprije na krajnjem jugu zemlje gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Savjetuje se izbjegavati fizičke napore u netoplom dijelu dana. Nekad i plove brodovi, Massimo nam ide polako dalje. A mi idemo uživati u ovom lijepom, ugodnom danu, ne tako prevruće, ugodna je bila i noć i za spavanje, nakon eto tog malog osvježenja kojeg smo imali. Ed Sheeran nakon Massima nam stiže, 11 i 19 je.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Frida i Psihomodo Pop su nas polako doveli i do naslova na RVA.hr. Svečano obilježeno 75 godina uspješnog djelovanja DVD-a Lukač, zatim požar na deponiju otpada kod Podgorja, izgorjelo oko 1000 četvornih metara. Onda imamo ljubitelji oldtimera ponovno požeg i održava se 14. trofej Zlatnom dolinom. Lipik nastavlja s modernizacijom Vukovarske ulice i imamo prošlo kroz crveno pa pokušao poveći policiji, a vozač zaustavljen sa 1,71 promila, dvije prometne nesreće u protekla 24 sata. Idemo dalje, mi Stupid Song uz Oliviju Rodrigo nas čeka, dio mene i Shut Up and Dance, Walk the Moon. Uskoro se slušamo ponovno kroz evo nekoliko singlova smo natrag.

0: u prometu.
1: Povešana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, imamo vožnju koloni i kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sve vas vozače na cestama pozivamo da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavanju sigurnosnog razmaka između vozila. Želimo vam sretan put, naravno sigurnu vožnju. A New Day Has Home, idemo dalje, toliko toga uz Vanu i Boni, nakon toga 11:45 minuta, sretan put.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobro vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u utorak je zaprimio i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg Lebita u Gospiću, te je izvijestio da su za svako te dvije faze pristigle po dvije ponude za uklanjanje oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima za koji u prethodnom postupku nije bilo zainteresirano ponuditelja. Ovoga su puta pristigle dvije ponude. Istodobno su otvorene ponude i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz takozvanih big bag vrećica, za što su također zapremljene dvije ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata, rekli su HINA-i u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je utorak, nakon što su otvorene ponude za sanaciju otpada u Gospiću, da bi izvođači mogli biti odabrani u roku od 7 do 10 dana, no i napomena da postoje zakonski rokovi s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Sada slijedi odabir izvođača, provjeravanje jesu li ponude važeće, imaju li se potrebne elemente kako je predviđeno dokumentacijom o javnoj nabavi, i nakon toga odabir najpovoljnije ponude, rekla je Vučković u razgovoru za HRT. Predsjednik Domovinskog pokreta je povjerenik za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u utorak u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i razgovarao o povratku posmrtnih ostataka žrtava masovne grobnice u Teznom. Priopćili su: Titov komunistički režim odgovoran je za najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata na tlu Europe. Hrvatsku i Sloveniju povezuju zajednička tuga i bolno sjećanje, ali i odgovornost za rasvjetljavanje ovih zločina, jasno osudu jugoslavenskog komunizma koji ih je sustavno izvršavao. Istaknuo je Penava nakon sastanka s predstavnicima slovenske vlade. Meta platforme i državni odvjetnici raspravljali su o potencijalnoj nagodbi usred suđenja u sklopu tužbe koja tvrtku optužuje za namjerno dizajniranje Facebooka i Instagrama, tako da izazovu ovisnost među mladim korisnicima. Izvijestili su u utorak pozivajući se na izvore upoznate s tim problemom. Izvješće je objavljeno za vrijeme suđenja na Saveznom sudu u Kaliforniji zbog tužbi koje je podnijelo 29 država. Riječ je o snažnim optužbama po kojima je tvrtka vlasnica društvenih mreža naštetila mlađim korisnicima, osobito tinejdžerima. Samo nekoliko dana prije početka izbora porote 12. kolovoza za Savezni žalbeni sud je odbio obustaviti suđenje. Meta i državni odvjetnici tih država nisu odgovorni za zahtjeve Reutersa izvan redovnog radnog vremena da komentiraju događaj. Kasno u utorak nekoliko je državnih odvjetnika obavijestilo medije o planu održavanja konferencije za novinare, a među njima je državni odvjetnik iz čijeg je ureda objavljeno da planira objaviti veliku nagodbu o zaštiti potrošača koja uključuje vodeću tehnološku tvrtku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura do 31 stupanja, dok smo trenutno u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih. Dok smo trenutno u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Flames Get Sea, a nas dovode do oglasi, znamnju se jedna sobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru s centralnim grijanjem. Kompletno namještena, uređena 092-163-7983. Još ti jednom da ponovimo 092-163-7983. A drugi oglas, tvrtka Crowd Hacker D.O. traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije doznaj na Anin broj 099-213-2867 i Jurice 095-354-9067. Idemo dalje, čeka nas generala bez činova. Ovo je Toni Cetinski, 12 je i 18.

0: Postuje F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je VOG Boni, mi smo natrag uz Sjenu u 12.33. Evo nam događaje koji će na jednom mjestu okupiti vlasnike, ljubitelje oldtimera i posjetitelje, a i njima pružiti priliku za uživanje u atraktivnim automobilima. Održava se 14. trofej Zlatnom dolinom za sve ljubitelje oldtimera. Subota, 29. kolovoza, od 8 sati započinje program na Trgu Svetog Trojstva. Od 12 organizirana je prijava sudionika, doručak i izložba oldtimer vozila, a posjetitelje očekuje i sajam antikviteta te treći sajam malih autića. Središnji dio susreta trofej Zlatnom dolinom je od 15 sati na rasporedu. Kad će sudionici krenuti na vožnju kroz Zlatnu dolinu, ali prije toga od 12.30 do 14.30 imate i defile kroz grad Požegu. Idemo mi dalje. Material Lover iz jednog pogleda Massimo i Moves Like Jagger nam svira. A vi evo još detalje trofi Zlatnom dolinom pogledajte i na rva.hr.

Ovo je bila Ramona uz Psihomoda Pop. Sutra dođite malo u Kutjevo, jer na dvorišnom parkiralištu kulturnog centra Kutjevo će se držati večer pjesme i poezije, koja se zove Volim te grade moj, a to je sve u sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu. Svi koji dođu očekuju s nama pripremljen bogat program i druženje uz glazbu i stihove, a za koje će vam se pogrnuti Kut Bektiš, Kutjevaški Maligan, i zatim Duo Cuger i Udruga Matko Pejić, ali i brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18.30, dođi u Kutjevo, a pozivamo te evo i da uživaš dalje uz glazbu koju volite, How to Save a Life. Polako idemo prema vijestima u 13.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-275-400. 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Pleternici traje devetnica Gospi Ocu. Za svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolova za blagdan je Gospe Ocuza, kada se hodočasti u svetište Gospe Ocuza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati će predvoditi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe Ocuza. U skopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu će sutra na dvorišnom parkiralištu Kulturnog ljeta centra Kutjevo održati se večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove za koje će se pobrinuti Kut Bekteš, Kutjevaški maligani, Duo Cugir i udruga Matko Pejić, te brojni pučki pjesnici gosti. Početak je sutra u 18.30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je donijelo program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, kako bi prevladali početne izazove, dodatno se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koje se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70%, te za veliko poduzeće 60%. Trajanje ovog programa je do 31. prosinca ove godine. Nogometaši Slavonije danas će u Požegi igrati utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u 4. nogometnoj ligi Središnje Zagreb, 2 ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra s početkom u 16.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak, vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, dok smo trenutno u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

slušali smo Snap, dok će tijekom dana više od 500 sudionika obilaziti obronke Papuka, kušat vina, kraft piva i lokalne specijalitete. 29. kolovoza večer je rezervirana za ono što najbolje zaokružuje jedan ovakav dan, dobru glazbu i još bolju atmosferu. Čeka nas 600 izdanje manifestacije Ideš i piješ na trgu Vilima Korajca, gdje ćete imati besplatni veliki koncert otvoren za sve posjetitelje. Dođite što prije, jer evo već od 20 sati otvara Electric Horn uz dobru atmosferu, nakon čega na pozornicu stiže jedan od naših najpoznatijih hrvatskih rock grupa, a to nam je Opća opasnost. I za kraj imamo još vrhunskog provoda uz DJ Kuzije, koji će se pobrinuti da i dalje ta atmosfera potraje do dugo u noć. Za taj večernji program nije ti potrebna prijava ni ulaznica, dovoljno je samo da dođeš u Kaptol, pridružiš se tisućama posjetitelja koji posljednju subotu u kolovozu već evo tradicionalno rezerviraju za glazbu, druženje i odličnu atmosferu koja će sigurno biti i ove godine tako. Mi idemo dalje onda uz Opću opasnost. Ovo je Pobjegao sam, čisto malo da se podsjetite na sve hitove koji imaju i koje ćete pjevati u Kaptolu.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika Rog crvena, euro 89. Pariz Rijeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. MTL.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

plešem ispod oblaka. A idemo mi polako spomenut program B57. Festivala Zlatne žice Slavonije. Obilježit će vrhunski izvođači, nova lokacija i ljubav prema tamburaškoj glazbi koju možete doživjeti samo u Požegi prvog tjedna u rujnu. Finaliziran je program, a jedva se čeka početak festivala. Tako da imamo evo 3. rujna, to je četvrtak, svečanu festivalsku povorku. Ona vam je u 16.30, svečano otvorenje festivala na Trgu Svete Terezije, nova lokacija u 17 sati, polufinalna tamburaška večer, nam je u 20 i sa tamo, onda koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Cvobadi na Trgu Svete Terezije u 21.30, u petak 4. rujna 30. Požeška Fišijada nas očekuje u 11. gradski park kraj Orljave. Večer pjesme i vina, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije na Trgu Svete Terezije u 20 sati. Koncert Doris Dragović u 22 isto na Trgu Svete Terezije. U subotu 5. rujna finalna tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije u 20.15, festivalski orkestar, a onda imamo koncert Jacques Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a na Trgu Svete Terezije u 22.15, vam je točno. I u nedjelju imamo 6. rujna smotru folklora Oje Požego, Sveti je na glasu, izbor za najgizdaviju šokicu u 19.30 na Trgu Svete Terezije. Detalje još naravno možete na njihovim stranicama pronaći, znači je tako da znate kad je što, a možete što ispratiti. Naravno, uglavnom od eto 3. do 6. svaki dan imate nešto, tako da vjerujem da ćete naći nešto što će vas sigurno zanimati, glazba koja vas sigurno ispunjava, u kojoj ćete uživati, imate evo i koncert, tako da u svakom slučaju dođite na Zlatne žice Slavonije, a mi idemo polako dalje uz Ariana Grande, Samo da znaš, Parni valjak i Budapest, George Ezra.

0: Kampo tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. SDP-ov Mihael Zmajlović u srijedu je upozorio da za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću i dalje nema plana sanacije rokova niti propisane dokumentacije, te najavio da će, ne objavi li vlada program sanacije u roku od 7 dana, stranka pokrenuti postupak prijave štete u okolišu. Rekao je da građani imaju pravo znati po kojim će kriterijima država povjeriti sanaciju otpada u Gospiću. Zato je naš zahtjev, pokažite plan. Ako za 7 dana sanacijski program ne bude objavljen, mi ćemo kao stranka u suradnji s građanima Gospića podnijeti prijavu štete u okolišu po zakonu o zaštiti okoliša, pokrenuti postupak koji je vlada 559 dana izbjegavala, rekao je. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Rušić u srijedu je komentirao stanje sa zapošljavanjem osobnih asistenata, rekavši kako ih je najteže zaposliti tijekom ljetne sezone, te da s aktivnostima kreću kroz mjesec rujan. Bili su godišnji odmori i imamo izrazit pad nezaposlenosti tijekom turističke sezone, rekao je nakon obilaska požarišta u Omišu, odgovarajući na pitanje novinara oko zapošljavanja osobnih asistenata. Dodao je da je provedeno više natječaja, od kojih su neke pri kraju i sada očekuju zbirnu informaciju o tome koliko je osobnih asistenata zaposleno i koliko ih još nedostaje. Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavodskih brda i dalje aktivan, ali je daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca. Rekao u srijedu županijski vatrogasni zapovjednik Simović, tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam se na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sad je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati, izjavio je Simović. Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuzskom tjesnacu, no Teheran je upozorio da taj vitalni plovni put neće biti ponovno otvoren sve dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Washington je najavio nove sankcije, čiji je cilj izvršiti pritisak na Iran koji bi rezultirao poslušnošću, a ministar financija prijeti Islamskoj Republici ekonomskim gušenjem.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslijepodne s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 31, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, kranjska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Zeba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: slatki miris djetinjstva, taj mali bezbrižni dječak, ja već odavno nisam.
1: Dobar dan, još jednom, bila nam je ovo vatra, sva naša ljeta, 15 nam je sati, srida u sridu i evo i nama se već pomalo bliži kraj ljeta, zapravo ušli smo u zadnju četvrt ljeta. Sljedeći tjedan već festival, tako da evo ne znam što reći. Osim da nam je vrijeme jako brzo proletjelo ovih ljetnih mjeseci, misleći na 7. i 8. mjesec. Požega mjeri 29,5 celzijevih stupnjeva, a mi idemo dalje uz opću opasnost i nebo iznad nas.

15:14 nam je, a bioprognoza za sutra nam donosi uglavnom razmjerno povoljne prilike, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima koji su u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati umjerena opasnost od toplinskog vala, a uz sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju. Mi idemo dalje uz Nenu Belana, ostanite uz mene jer u 15:30 dolazi pregled dana.

0: Kad se požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Mazdu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: U Pleternici započeo treći međunarodni CB kup za djecu i mlade. Večeras otvorenje izložbe djela Matka Pejića. Slavonija danas u borbi za prolazak u prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Na području Pleternice na imanju obitelji Čondić započeo je treći međunarodni CB kup za djecu i mlade, koji je i ove godine okupio sudionike iz više zemalja i pokazao kako CB radio, druženje i timski rad ne poznaju granice. Na ovogodišnjem kupu sudjeluje 45 djece i mladih, a uz ekipe iz Požeško-slavonske, Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije natječu se ekipe iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Srbije. Sudionike je na početku natjecanja pozdravio Đuka Pelcu, predsjednik Hrvatskog saveza CB radio klubova, istaknuvši kako je ovaj kup kruna cjelogodišnjeg rada saveza, ali i dokaz da granice među ljudima koji dijele iste interese ne postoje. Gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić poželjela je dobrodošlicu svim sudionicima, naglasivši kako je ovo četvrti kamp na području grada ove godine koji okuplja mlade sudionike. Posebno je pohvalila edukativnu stranu projekta i nastojanja Hrvatskog saveza CB radio klubova da što više mladih upozna vještine koje mogu biti važne u kriznim situacijama. Podršku organizatorima i sudionicima dala je i Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula kako je riječ o projektu koji povezuje mlade iz različitih država, ali istodobno čuva i razvija znanja koja u današnjem digitalnom dobu pomalo padaju u drugi plan. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada, književnosti i znanosti, putovanja i istraživanja te slikarstvo i njegovi osobni doživljaj svijeta. Postav donosi intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukač obilježilo je 75. obljetnicu uspješnog djelovanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a Lukač Josip Mitrović, rekavši kako je 75 godina postojanja društva puno više od same brojke. Riječ je o 7,5 desetljeća humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacija vatrogasaca koji su svojim djelovanjem čuvali svoje mjesto i pomagali drugima u najtežim trenutima. Svečanosti su nazočili Požeško-slavonska županica Antonija Jozić ispred grada Kutjeva, savjetnik gradonačelnika Ivica Ribičić, zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Ašenbrenner, predstavnik vatrogasne zajednice Požeštine Josip Ašenbrenner, te predstavnici prijateljskih društava i mještani. Središnji dio svečane sjednice bila je dodjela odlikovanja, priznanja i spomenica članovima koji su svoje vrijeme, trud, a nerijetko i zdravlje nesebično darovali DVD-u Lukač. Za 40 godina djelovanja i vjernosti društvu priznanja su primili Andrija Mitrović, Antun Pavić, Drago Pavić i Antun Strapač. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza. Svake večeri je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu sutra će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesma i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kut Bekteš, Kutjevački maligani, duo Cugeri, udruga Matko Pejić te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18.30 sati. Ljubitelji vrhunske gastronomije i tradicijske baštine doći će na svoje u Pakracu, gdje će u petak prostor Spahijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek dijela mađarskog slastičarstva, koju organizira zajednica Mađara Daruvar u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogato slojevite torte i kremaste poslastice. Organizatori su za posjetitelje pripremili i bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imat će priliku kušati slastice pripremljene prema navedenim receptima, dok će se za glazbeni ugođaj pobrinuti sastav Tenkeš Zenekar. Program započinje u petak u 19 sati. Udruga Hrvatske policije branitelja Pakrac Lipik te Hrvatska udruga medicinskih sestara, tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata jedine su udruge s područja Požeško-slavonske županije koje su osvojile sredstva Hrvatske lutrije u sklopu natječaja za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata. Hrvatska lutrija provela je izvlačenje uoči Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, a za projekte braniteljskih udruga osigurano je ukupno 63 tisuće eura. Sredstva su namijenjena obilježavanju važnih obljetnica iz Domovinskog rata, promicanju istine o Domovinskom ratu, edukaciji mladih te dokumentiranju i zaštiti povijesne građe. Na natječaj je pristigla 121 prijava, od kojih su 103 ispunile formalne uvjete i sudjelovale u izvlačenju. Kako bi sve udruge imale jednake mogućnosti, izvlačenje je provedeno po županijama i gradu Zagrebu, pri čemu su sredstva mogla dobiti najviše 3 udruge iz svake županije u iznosu do 1000 eura po udruzi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podnijelo je program dodjele potpora male vrijednosti za projekte socijalnih inovacija u sklopu projekata digitalne, inovativne i zelene tehnologije. Temeljem ovog programa ministarstvo će dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih sredstava, čiji je cilj provođenje projekata za socijalne inovacije u digitalnim i zelenim tehnologijama, samostalno ili u suradnji s istraživačkim organizacijama i mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima. Kako bi prevladali početne izazove, dodatno su se razvijali i približili komercijalnoj održivosti kroz razvoj inovativnih, digitalnih i zelenih tehnologija, proizvoda i procesa s naglaskom na socijalne inovacije. Intenzitet potpore koji se može dodijeliti po ovom programu iznosi za mikro i malo poduzeće 80%, za srednje poduzeće 70% te za veliko poduzeće 60%. Trajanje ovog programa je do 31. prosinca ove godine. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: bilježimo požar na otvorenom prostoru mjesto Podgorje, a jučer oko 21 sat u Požegi u Osječkoj ulici u prometu je uočen osobni automobil koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, te su policijski službenici pokušali zaustaviti vozilo davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te se pokušao udaljiti, a policijski službenici su ga pronašli u Požegi u Osječkoj ulici i utvrdili da je vozilom upravljao 37-godišnji vozač, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,71 promil i on je smješten u posebnu prostoriju policije prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa smrtnom štetom u Požegi u ulicama Matice Hrvatske i Frankopanska.
1: Nogometaši iz Slavonije danas će u Požegi igrati utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u četvrtoj nogometnoj ligi Središte Zagreb, dva ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u 16 sati i 30 minuta. Danas igraju preostale tri utakmice drugog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. Sučelit će se klubovi međužupanijske nogometne lige, a parovi su Jakšići, Dinamo Vidovci, Papuk Velika i Lipik, te Kaptol i Hajduk Pakrac. Početak utakmica najavljen je za 17 sati i 30 minuta. U petak u 15 sati svečano će biti otvorena obnovljena gradska kuglana u Požegi. Nakon otvorenja od 16 sati odigrat će se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar, Zaprešić i Nove Nade Požega. Ulaz do kuglane će taj dan biti osiguran iz ulice Hrvatskih branitelja i Osječke ulice iz smjera Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra, te mogućnost ponovno navečer na oblake. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućica za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

David Kushner i Daylight, a danas slavimo, to jest obilježavamo svjetski dan naših najvjernijih prijatelja, a to su psi. Utemeljen je ovaj dan radi podizanja svijesti o važnosti udomljavanja. Ovaj je dan idealna prilika da se podsjetimo na neraskidivu vezu čovjeka i psa, a tim povodom na možete i pronaći odlične obiteljske filmove koji slave tu povezanost kako bi podigli svijesti kod djece. Mi idemo dalje uz Tonija Cetinskog i Tebi sve dugujem.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

A sutra bez struje, Škrabutnik, cijelo naselje od 8 ujutro do 13 sati. Zatim Požega, ulica Svetog Josipa od kućnog broja 43 do 65. Dragutina Tadijanovića, kućni broj 7. Ulica Josipa Julija Štrosmajera od kućnog broja 61 do 95. I kućni parni brojevi od 42 do 44 u razdoblju od 8 do 10 sati, a i ulica Pavla Radića od kućnog broja 4 do 18, od 9 do 11 sati, ali u navedenom vremenu prekidu u opskrbi električnom energijom trajaće oko 30 minuta. I Tekija od kućnog broja 44 do 126, te od kućnog broja 11 do 31, i Kalvarija od kućnog broja 28 do 44 od 8 do 13 sati. A masterpiece, oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me up.

16:42, a danas nam započinju i to jest danas započinje trodnevna manifestacija koja će do petka požeškoj publici donijeti tri večeri ispunjene humorom, kazalištem i dobrom atmosferom, a to su treći dani smijeha u Požegi. Na rasporedu prva je Gola istina Aleksi Bara.

0: Don't leave.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Šta je? Šta se smrkao?
4: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
3: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
4: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
3: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
4: Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao. Ajde, slušaj.
5: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
6: i 098-212-535.
7: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na području Pleternice, na imanju obitelji Čondić, započelo je treći međunarodni CB kup za djecu i mlade, koji je i ove godine okupio sudionike iz više zemalja i pokazao kako CB radio, druženje i timski rad ne poznaju granice. Na ovogodišnjem kupu sudjeluje 45 djece i mladih, a uz ekipe iz Požeško-slavonske, Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije natječu se i ekipe iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Srbije. Sudionike je na početku natjecanja pozdravio Đuka Pelcl, predsjednik Hrvatskog saveza CB radio klubova, istaknuvši kako je ovaj kup kruna cjelogodišnjeg rada saveza, ali i dokaz da granice među ljudima koji dijele iste interese ne postoje. Gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić poželjela je dobrodošlicu svim sudionicima, naglasivši kako je ovo četvrti kamp na području grada ove godine koji okuplja mlade sudionike. Posebno je pohvalila edukativnu stranu projekta i nastojanja Hrvatskog saveza CB radio klubova da što više mladih upozna vještine koje mogu biti važne u kriznim situacijama. Podršku organizatorima i sudionicima dala je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, koja je istaknula kako je riječ o projektu koji povezuje mlade iz različitih država, ali istodobno čuva i razvija znanja koja u današnjem digitalnom dobu pomalo padaju u drugi plan. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavština akademika, književnika, povjesničara i umjetnosti i slikara Matka Pejića. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada, a to su književnost i znanost, putovanja i istraživanja, te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Postav donosi intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić, te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. U Pleternici traje devetnica Gospi od suza, svake večer je sveta misa u 19 sati, a devetnicu predvodi provincijal Fra Jozo Grbeš. U ponedjeljak 31. kolovoza blagdan je Gospe od suza, kada se hodočasti u svetište Gospe od suza u Pleternici. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti procesija slikom Gospe od suza.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

17:21, evo za 10:22, a mi idemo dalje uz Matiju Ceka. Nakon reklama svira nam Sombr i Daleka obala.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patliđan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17 sati i 34 minute, a mi idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Buđenje, Ivanu, Vikend i Azru. Požega je i dalje na 30,5 Celzijevih stupnjeva.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99. NTL.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.
3: Glazba koju volite.
2: Radio RVA.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu danas je održana dodjela 6 novih specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Novi kontingent specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara financiran je sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Sredstva se raspodjeljuju putem resornog ministarstva u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila, a danas ih je uručeno 6 za 4 javne vatrogasne postrojbe i 2 dobrovoljna vatrogasna društva. Svečanosti su nazočili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ravnatelj Državne vatrogasne škole Berislav Hengl, županijski vatrogasni zapovjednici i predsjednici vatrogasnih zajednica županija u koje vozila dolaze. Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin je predstavnici vatrogasnih postrojbi kojima su vozila dodijeljena. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju od 12. do 26. rujna donosi 5 predstava europskih i svjetskih autora, a program su danas najavili u Gaveli i predstavili umjetnički ravnatelji Dubravka Vrgoć i Ivica Buljan. Festival je ušao u svoju 22. godinu djelovanja, rekla je Vrgoć, podsjetivši da je 2003. godine započeo s velikim entuzijazmom i pitanjem koliko će dugo opstati. Podsjetila je da su festival pokrenuli ona i Buljan uz pomoć grada Zagreba nakon 90. godina, kada je zbog ratne situacije Hrvatska bila izolirana od ostatka svijeta. Željeli smo da na neki način pokušamo ponovno imati informacije i biti upoznati s ovim što se događa u europskom teatru, ali ne samo to, da omogućimo i našim gledateljima, odnosno građanima Zagreba, ali i kazališnim umjetnicima da imaju uvid u ono što predstavlja europski teatar, kazala je. Tjesna većina Islanđana podržava ponovno pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Pokazali su rezultati najnovije ankete uoči referenduma o tom pitanju u subotu. Rezultati ankete koju je nad 1019 ljudi između 21. i 25. kolovoza provela agencija Maskina pokazali su da 51,3% ispitanika podržava nastavak pregovora s Briselom o ulasku u blok, dok se 48,7% njih tome protivi, objavile su islandske dnevne novine Vizir.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra, a vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 17 minuta nam je, idemo dalje uz Silente, one isti, nakon reklama nam pjeva Ed Sheeran i Jan Nižetić. A tvrtka Crowdhacker DO i dalje traži berače grožđa na području Kutjeva. Informacije možete dobiti na broj telefona 099-213-2867 ili na broj 095-354-9067.

0: Mazdu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 30 minuta, a mi idemo dalje u Sam Fendera, Oliviju Dean, Dinu Dvornika i One Republic.

mog zadnjeg javljanja, 18:45 je. Sutra smo ponovno zajedno, ali od 11 družimo se do 14 sati. Želim vam ugodan ostatak dana, da ga provedete u krugu svojih najdražih i da uživate također u društvu najmilijih i u ostatku dana. Mi se ponovno čujemo sutra, a idemo zajedno uz Coldplay.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
7: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sati, ja sam Verica Šolata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukač obilježilo je 75. obljetnicu uspješnog djelovanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a Lukač Josip Mitrović, rekavši kako je 75 godina postojanja društva puno više od same brojke. Riječ je o 7,5 desetljeća humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacija vatrogasaca, koji su svojim djelovanjem čuvali svoje mjesto i pomagali drugima u najtežim trenucima. Svečanosti su nazočili Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, ispred grada Kutjeva savjetnik gradonačelnika Ivica Ribičić, zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Ašenbrenner, predstavnik vatrogasne zajednice Požeštine Josip Ašenbrenner te predstavnici prijateljskih društava i mještani. Središnji dio svečane sjednice bila je dodjela odlikovanja, priznanja i spomenica članovima koji su svoje vrijeme, truda, nerijetko i zdravlje nesebično darovali DVD-u Lukač. Za 40 godina djelovanja i vjernosti društvu priznanja su primili Andrija Mitrović, Antun Pavić, Drago Pavić i Antun Strapač. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu sutra će se na dvorišnom parkiralištu Kulturnog centra Kutjevo održati večer pjesme i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove, za koje će se pobrinuti Kud Bektež, Kutjevački maligani, duo Cugeri, udruga Matko Pejić te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18:30. Ljubitelji vrhunske gastronomije i tradicijske baštine doći će na svoje u Pakracu, gdje će u petak prostor Spahijskog podruma postati središte slatke gastronomske povijesti. Povod je promocija dvojezične hrvatsko-mađarske kuharice pod nazivom Remek djela mađarskog slastičarstva, koju organizira zajednica Mađara Daruvar u suradnji s gradskom knjižnicom Pakrac. Knjiga na jednom mjestu okuplja 14 izvornih recepata za prepoznatljive mađarske kolače, bogate slojevite torte i kremaste poslastice. Organizatori su za posjetitelje pripremili i bogat popratni sadržaj. Svi okupljeni imat će priliku kušati slastice pripremljene prema navedenim receptima, dok će se za glazbeni ugođaj pobrinuti sastav Tenkeš Zenekar. Program započinje u petak u 19 sati. U petak u 15 sati svečano će biti otvorena obnovljena gradska kuglana u Požegi. Nakon otvorenja od 16 sati odigrat će se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar Zaprešić i Nove Nade Požega. Ulaz do kuglane će taj dan biti osiguran iz ulice Hrvatskih branitelja i Osječke ulice iz smjera Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, dok će najniža jutarnja temperatura biti od 14 do 19 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna će iznositi između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.

0: Slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Uz glazbu koju volite, dobro vam jutro, 7 je sati, pozdrav koji su sa nama ovoga jutra, pridružili nam se uz evo prvu jutarnju kavicu, doručak na putu prema poslu ili možda već u nekoj jutarnjoj gužvi. Ja sam Marijana i želim vam ugodnu, raspjevanu i što sunčaniju srijedu. Rekla sam 26. je dan kolovoza, srijeda, i već smo zakoračili prema sredini tjedna, ali i prema samom kraju ljeta. Ovo je, inače ako niste znali, 238. dan godine, a do njezina kraja ostalo nam je još 127 dana, pa će brzo i oni proći, stoga iskoristite svaku sekundu. Ljeto nam još uvijek pokazuje ono svoje pravo, nasmijano, sunčano lice, pa će i današnji dan biti pravi, evo, mali podsjetnik na toplim danima, nikako još nije došao kraj. Što nas čeka po pitanju vremena? Dakle, iza prozora ga provjerimo. Uglavnom, pretežno sunčano vrijeme, unutrašnjosti će ujutro mjestimica biti umjerene, ponegdje i povećane na oblake, a lokalno je moguća i magla. Rijetko može pasti i malo kiše, pa tako da vam uglavnom trebaju danas sunčane naočale. No, kako bude dan odmicao, oblaci će se ponegdje razvijati, pa je poslije podne moguć poneki kratkotrajni pljusak, no evo, ako i bude, neka bude to nekako u noćnim ponegdje razvijati, pa je poslije podne moguć poneki kratkotrajni pljusak, no evo, a

dobru glazbu, a to ćemo vam servisirati mi i nešto lijepo samo za sebe. Ostanite uz nas, pojačajte zvuk i krenimo zajedno u ovu srijedu uz dobro jutro, dobro raspoloženje i naravno uz RVA najbolje društvo za početak dana.

7:18 minuta. Slušamo Ed Sheerana Perfect i on vam upravo ovom pjesmom želi da vam bude cijela ova subota, srijeda takva. Evo, ja sam se već polako prebacila na subotu. Ajmo odraditi srijedu, četvrtak i petak, a onda doći do subote. Dobro jutro, 7:18, dragi moji. Ukoliko krećete na put, svakako dobro dođu informacije kakvo je stanje na prometovanju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjetimo, do 1. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača Kutina u smjeru Lipovca promet se odvija po dva sužena prometna traka. Moguće je stvaranje zastoja i kolona osobito petkom. Zbog prometne nesreće na Krčkom mostu vozi se jednim trakom usporeno, povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na sljedećim dionicama. Od 27. do 28. kolovoza od 22 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška. Obilazak je čvor Okučani, dakle autocesta 3, državna cesta 5, županijska 4158, 4240, državne ceste 31351, čvor Nova Gradiška i obratno. I isti taj tu noć, dakle od 27. do 28. kolovoza i u istom vremenu od 22 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica kod čvora Novska do čvora Okučani, čvor Novska, državna cesta 47, 3123, 252, državna cesta 5 i čvor Okučani, bit će obilazak. Na Jadranskoj magistrali na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju, čisto da znate zbog radova, ako još imate malo slobodnih dana, pa evo krenuli ste na put da uhvatite malo odmora na putem našeg Jadrana, čisto ono da znate. Sretan put i sigurno putovanje na odredište i ovoga jutra želim vam radio Valisa Urea.

0: venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika Rog crvena, euro 89. Pariser jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

Big Blue i Priznaj mi, 7:32. Dobro jutro, ovoga puta uz 19,5 Celzijevih stupnjeva, što je znak da nam je i temperatura zraka nešto malo se povisila. Donosimo na frekvencijama Radio Valisa Vurea i kratku bioprognozu za naše područje. U Slavoniji nas očekuju uglavnom povoljne biometeorološke prilike, pa bi vrijeme većini trebalo odgovarati i ne bi trebalo imati nekakvih većih tegoba povezanih sa vremenom. Jutro još može biti nešto svježije i mirnije, evo 19,5 stupnjeva, a tijekom dana uz više sunca i temperature koje će rasti, mnogi će imati više energije i volje za svakodnevne aktivnosti, ali uvijek i pa onaj ali ipak, poslije podne će biti toplije, pa ako planirate nešto onako baš fizički zahtjevnije, dobro je napraviti malu pauzu i ne pretjerivati baš u onim najtoplijim satima i najtoplijem dijelu dana. Ukratko, Slavonijo moja, danas nema razloga za loše raspoloženje, vrijeme bi nam trebalo biti saveznik, zato polako, bez žurbe i uz dobro raspoloženje krenimo u ovu srijedu. A odmah donosimo info tko će ostati bez struje. HEP Elektra Požega imat će određene radove, pa bi tako u vremenu od 8 do 13 sati u Pleternici bez struje trebala ostati ulica Ante Starčevića, kućni broj 18. Evo nam i Harry Stylesa, Silente su još pred nama, Ellie Goulding, nakon toga zajednički ćemo doznati što se dogodilo u protekla 24 sata na našem području, području Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Dok slušamo Ellie Goulding, stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo požar na otvorenom prostoru mjesto Podgorje, a jučer oko 21 sat u Požegi u Osječkoj ulici u prometu uočen osobni automobil koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, te su policijski službenici pokušali zaustaviti vozilo davanjem svjetlosnih i zvučnih signala, no vozač se na njihove znakove oglušio te se pokušao udaljiti, a policijski službenici su ga pronašli u Požegi u Osječkoj ulici i utvrdili da je vozilom upravljao 37-godišnji vozač, a ispitivanjem alkoholiziranosti kod njega je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,71 promil i on je smješten u posebnu prostoriju policije prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi, u ulicama Matice Hrvatske i Frankopanska. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam lijepo i na današnjem izvješću. S vama smo i dalje uz najbolje glazbene minute. Prve vijesti ovoga jutra i danas donosimo u 8 sati.

iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućnog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Povratak od

0: 19 do 21. Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta, zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Između pera, puta i pogleda, posvećena ostavštini akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i slikara Matka Peća. Posebna zanimljivost ove izložbe je u tome što će čak 80% predmeta prvi puta biti predstavljeno javnosti. Naslov izložbe objedinjuje tri važne dimenzije Pejićeva života i rada: književnost i znanost, putovanja i istraživanja, te slikarstvo i njegov osobni doživljaj svijeta. Postav donosi intimniji pogled na Pejićev život kroz obiteljske fotografije sa suprugom Višnjom Jagić Pejić, te korespondenciju s istaknutim hrvatskim književnicima i intelektualcima. Izloženi su i njegovi prepoznatljivi akvareli i crteži koji potvrđuju njegovu svestranost i izniman umjetnički talent. Izložena građa ujedno podsjeća na snažnu povezanost Matka Pejića s rodnom Požegom, čiji je duh nosio sa sobom na brojnim putovanjima i svjetskim itinerarima. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19 sati u Gradskom muzeju Požega. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukač obilježilo je 75. obljetnicu uspješnog djelovanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik DVD-a Lukač Josip Mitrović, rekavši kako je 75 godina postojanja društva puno više od same brojke. Riječ je o 7,5 desetljeća humanosti, hrabrosti, nesebičnog rada i zajedništva generacije vatrogasaca, koji su svojim djelovanjem čuvali svoje mjesto i pomagali drugima u najtežim trenucima. Svečanosti su nazočili Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, ispred grada Kutjeva savjetnika gradonačelnika Ivica Ribičić, zapovjednik vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije Marko Aschenbrenner, predstavnik vatrogasne zajednice Požeštine Josip Aschenbrenner, te predstavnici prijateljskih društava i mještani. Središnji dio svečane sjednice bila je dodjela odlikovanja priznanja, te predstavnici prijateljskih društava i mještani. Središnji dio svečane sjednice bila

0: centra Kutjevo održati večer pjesma i poezije pod nazivom Volim te grade moj. Posjetitelje očekuje bogat program i druženje uz glazbu i stihove za koje će se pobrinuti Kut Bektež, Kutjevački maligani, Duo Cugari, Udruga Matko Pejč te brojni pučki pjesnici i gosti. Početak je sutra u 18:30. Nogometaši Slavonije danas će u Požegi igrati utakmicu pred kola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je Moslavina iz Kutine, koja se natječe u 4. nogometnoj ligi Središte Zagreb, 2 ranga niže od Slavonije. Utakmica se igra u srijedu, dakle danas, početkom u 16:30. U petak u 15 sati svečano će biti otvorena obnovljena gradska kuglana u Požegi. Nakon otvorenja u 16 sati odigrat će se kuglačka utakmica između kuglačkih klubova Zadar, Zaprešić i Nove Nade Požega. Ulaz do kuglane će taj dan biti osiguran iz ulice Hrvatskih branitelja i Osječke ulice iz smjera Eminovaca.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 21 Celzijev stupanj, danas dio prijepodneva umjerena i povišena na oblaka, tijekom jutra još lokalno malo kiše, a mjestimice magla poneprije u Posavini će se nešto malo duže zadržati. Zatim će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.

kulturama poljoprivrednim, lagana blaga, bez ikakvog nevremena. Prognoza kaže da je to to što se tiče oborina u narednom razdoblju, i to onako u naprijed 7-8 dana. Za sad nema vidljivih oborina, temperature će iz dana u dan sve više rasti, što će sigurno ići i na ruku svima onima koji planiraju u Pleternicu na devetnice ovih dana, ali isto tako već lagano jednim okom gledamo i prema sljedećem tjednu, kad je u Požegi festivala Zlatne žice Slavonije od 3. pa do 6. rujna. A nakon toga naravno svi u školu. Elton John, Dua Lipa, Sovo Bili, Stjedina Vatra i Bruno Mars. Dobro jutro.

0: Pivovarnija Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar, kad je sve na jednom.

inače nogomete danas, čuli ste i od Marijane, spominjali smo već da Slavonija u Požegi igra utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik je Moslavina iz Kutine koja igra četvrtu nogometnu ligu središte Zagreb, dva ranga niža Slavonije. Slavonija je definitivno favorit, no kup je ono doista lutrija, tako da će im trebati podrška. Utakmica je u 16.30. Osim toga igraju se i tri utakmice drugog kola našeg županijskog nogometnog kupa. Sučelit će se međužupanijske nogometne ekipe, parovi su Jakšić i Dinamo Vidovci, također derbi, Papuk Velike Lipik, i to će biti zanimljivo, a u Kaptolu gostuje Hajduk Pakrac. Početak utakmice je najavljen za 17.30.

sviraju za dobra stara vremena, 8.45, a pjesma uvijek nekako podsjeti na Dinamo. Pa ćemo spomenuti to da Dinamo večeras od 21 sat igra uzvratnu utakmicu, kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Vikinga. Rezultat u prvom susretu je bio 2-2, tako da će biti dosta izazovno za Dinamo, no naravno da su apsolutno prilike tu da i ove godine zaigra u Ligu prvaka, a mi prije sljedeće pjesme idemo vidjeti kako je stanje u prometu. Maglas mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Lokalno ovdje na autocesti A3 nema nekakvih gužvi, zastoja sve do Zagreba, naravno gdje je tamo na obilaznici. I dalje zbog rekonstrukcije ceste traje zabrana prometa između naselja Blatsko i Vesela. Vozi se okolno preko Trapara, Novoselaca i Gradca osobna vozila, a teretna motorna vozila naravno preko Ferovca, Grabarja. Ako putuješ, sretno.

0: ponuda u MTL-u. Paprika rog crvena, euro 89. Parizer jeli, 350 grama, euro 15. Ceba toaletni papir 16 rola, 3,49. I Nivea krema, 75 ml, euro 99.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.